恋さんがわてを初めて法善寺へ連れてきてくれはったのは富士吉に奉公に上がった晩やった。はよ立派な板場藩になりや言うて長いこと水掛不動産にお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては恋さんが好きになりました。

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なあ小井さん、待っててや。

ただ警備をするだけじゃない。コスモ警備の使命は皆様の安心安全を守ることです。人の役に立ち、楽しくやりがいのある仕事がしたい方、0748-63-7211コスモ警備まで。

0: FM 花おっきの皆さん、そしてリスラジで全国各地で聞いていただいているリスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビートファクトリーレディオ、みーこと佐藤光信です。
1: さあ、ご存知の通りですね、このビートファクトリーレディオは毎週日曜の午後からほぼほぼ収録しているんでございますが、仙台での今の気温がもはや27度、午前中ですね、ちょっと南川ダムっていうダムの方にちょっと行ってきてですね、ドライブしてきたんですけど、もうその時点でもう夏みたいな感じで、いやー本当にね、なんかウキウキしますよね。で、天気もいいし、甲賀市の方も同じくらいですね、27度。なんか週間天気見ますと、意外に仙台市と甲賀市って似てるのかな、気温の移り変わりとか、そんな感じを受けましたね。冬場からそうですね、こちらの方で、オンエアさせていただいたのが、4月からですから、それからちょくちょく天気に触れてますけど、なんかね、仙台と意外にその気温差っていうのはそんなにないような、気がしますね。仙台もやっぱり最近暑くなってきましたがね、昔はなんかどっちかっていうと仙台って全国的にみんな暑い日がある時にですよ、仙台市だけなんか5度ぐらい低いとか、そういう都市だったんですよ。昔からそんな感じですね。山瀬っていうね、季節風が仙台市の方に吹き込んで気温を低くしている原因だったんですけども、最近山瀬ってあんま聞かないですもんね、言葉としても、でやっぱり全国的に見てもなんか仙台暑いじゃんとかって思う日が結構あるんですよね。やっぱりなんかいろいろと変わってきてるんでしょうね、気候とか。はい、今年もなんかスーパーエルニーニョみたいな感じになるみたいですよね。昔そうですね、20〜30年ぐらい前はエルニーニョっていうと、どっちかっていうとそれの起きた年は冷夏になるっていう、ことを言われたんですけど、今は真逆みたいですね。なんか定義がちょっと違ってきたような、なんかそんなニュースを見たんですけど、やっぱりエルニーニョに起きるとやっぱり猛暑、になる可能性が高いということで、それもスーパーがつきますからね。いやー、なんか恐ろしいですね。今年も猛暑とか思うと体もそうですし、水もね、やっぱなんかそうなんですよ、いろいろダムとか回ってきたんですけども、なんか水少ないような気がするんですよね。今時からこんな少なくて大丈夫なのってちょっと思っちゃったり、ちょっと心配になったりしましたけど、本当にね、梅雨でがっつり水溜まってくれればいいななんて本当に切に思っております。はい、というわけで今週もですね、こんなグダグダオープニングで話すつもりはなかったんですけど、いつもの癖でこんなグダグダ喋ってしまいましたが、今週ですね、たくさんのリクエストいただきました。本当嬉しいですね。ちょっとね、今週も皆さんのメッセージは絶対読まさせていただきますが、リクエストね、ちょっとリクエスト曲がちょっと短くなったりとかする可能性がございます。それだけご了承ください。もう今週はですね、このオープニングからもうメッセージご紹介しちゃう勢いでいきたいと思いますが、ファクトリーネームやすやさんからですね、ありがとうございます。こんにちは、大阪のやすやすです。季節は確実に進んでいますね。夏が近づくにつれて、常夏島のみーさんの季節だなと思いリクエストします。いや、やすやさん、ずっとラジオちょっとね、お休みしてたのかな。私はもう常夏島をやめて初夏島になりましたからね貧弱な初夏島になりました。もう初夏大好きなので、はい、ブライアン・アダムスのサマーオブシクシティ

内をお願いします、番組頑張ってくださいということでいただいております。やすやさんありがとうございます。まあね、本当にもう日曜日も夏みたいな天気だったので、実はね私もこの曲が頭の、脳裏に浮かんだんですが、もうバッチリですね。行ってみましょう。やすやさんからのリクエストです。ブライアン・アダムスでサマーオブ69。

さあ今週もビートファクトリーレディオ行ってみたいと思います。もうね早速オープニングからいつご紹介させていただきましたが、もう今日はですねガンガンご紹介していきたいと思います。続いてはファクトリーネームがですね、どこだ、これはファクトリーネーム書いてないんですが、メールアドレスを見ますと、これはショコ兄さんですね。はい、ありがとうございます。みーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。今日は17日の日曜日、この収録日ですね。はい、17日の日曜日、休日出勤しています。いやー本当にお疲れ様でございます。明日は代休取り、免許証の書き換えに行きます。とりあえず書き換えのみで、マイナと運転免許証との結合はまだしないつもり。また駆け込みでメッセージ&リクエスト、スーパー登山部ハイライトよろしくお願いいたします。実際登山して山の山荘でライブする変なバンドですが曲は好きです。

そんなバンドが いらっしゃるんですね、職人さんありがとうございます。このスーパートザンブっていう名前はこれスーパートランプをもじったのかな、まあ、スーパートランプってイギリスの、ね、ロックバンドでございますが、まあ、曲を聴いたら全然違うのでおそらく違うのかなと勝手な思い込み私のね、かもしれませんけど、この免許証ね、私も、あと2年後ぐらいかな、なのでちょっといろいろと考えてるんですけど、私は2枚持ちにしようかなと今思ってます。マイナと、今の運転免許証の2枚持ちというのはやっぱりマイナー免許証を持ってるとオンライン講習ができるんですよ。有料運転者と一般運転者、ブルーのラインとあとゴールドのラインですねの免許をお持ちの方はオンライン講習ができちゃうんですよ。もう前もってね、だからそれいいなと思って、私は次の書き換えの前までに両方二刀流っていうかマイナ免許証と運転免許証の、2枚持ちにしようかなと今企んでおりますが、まあでもね、なんか何でもかんでもマイナーカードにねしちゃうと紛失した時とかがちょっと怖いですよね。なんかそういうのはあれなんですけど、怖さはありますけど、ただまあ便利になることはなるっていう感じなのでね、やっぱ考え方次第かな。やっぱり怖いなっていう人はまだまだね、昔の、そのまま、お使いになったりしますけども、私はまあまあゆくゆくはそのマイナーカードに集約されるのかなと思っているので、ちょこちょこと更新はしておりますけどもね、運転免許に関しては私2枚とりあえずまずは2枚持ちにしようかなと思っております。はい、というわけで行ってみましょう。職人さんからのリクエストです。スーパー登山部でハイライト。

はい、職人さんからのリクエストでスーパー登山部ハイライトをお送りいたしました。さあ続いてのメッセージでございます。ファクトリーネームたけちゃんマンからです。いつもありがとうございます。みーさん、全国のリスナーの皆さん、こんばんは。ちょっと鼻垂れなたけちゃんマンです。笑い、鼻垂れ、あれかな、花粉かな。あのまだ花粉ねありますよね。車あの毎回乗るとき私あの掘ってますけど、結構乗っかってますね花粉。まだまだ、飛んでおりますよ。はい、先週の放送も楽しかった。まさかのおじいからのラウドです。分かってくれましたか。はい、私いろいろとねあの BGM も考えておりますので、はい、皆さんがねあの喜ぶようにといろいろと試行錯誤しております。なんかね BGM まで褒めてもらえるとなんか嬉しいですね。妙利につきますね。はい、最後の最後でテンションマックス。しっとりとアキナちゃんの駅も聞けたし、英語バージョンの駅も聞けたし、やっぱりミーさんのセレクトも良すぎる。 ありがとうございます。そうなんですよね、ラウドネスライブあちこちやりますよね。一度は行きたいと思いつつもなかなかタイミングと場所と合わなくて未だに行けてない。生きてるうちに行かなくてはと野望を抱きつつ、リクエストはラウドネスにします。ずいぶん昔にリクエストをしたかもですが、若かりし頃の思い出の曲ミルキーウェイをお願いします。ではでは、世知辛い世の中ですが負けずにファイト一発です。笑い、推進、仙台支部の方にメールを送るの忘れてました。初回放送めっちゃ楽しかったですということでいただいております。たけちゃんもありがとうございます。そしてね FM 大白の、仙台支部の方も聞いていただきありがとうございます。次回は6月19日にオンエアになりますので、まだまだ時間ありますのでね、お便りお待ちしてます。そしてねラウドネスのライブ、ね、生きてるうちに行かなくてはと野望を抱きつつと書いてありますが、これたけちゃんマンが生きてるうちにはもちろんですけども、逆パターンもありますからね。だってラウドネスもう樋口さんがね亡くなってしまいましたから、ラウドネスのオリジナルメンバーとしての本当にライブっていうのは意外にもう早いうちにね、見れなくなっちゃう可能性もありますよ。やっぱりねみんな同じくらいの年ですから、病気にならないとも限らないし、事故とかもありますしね、縁起でもないですけど、でもそういう可能性とかも特にね、体が弱ってとかっていうのは、絶対今後あると思うので、早めにね行った方が私はいいと思います。はい、本当に本気でそう思います。自分もねそういう年になってきたので、なんか、そんな感じしますね。やっぱり見たいのは早めに見た方がいいのかなと思っております。はい、というわけでたけちゃんマンからのリクエストです。ラウドネスでミルキーウェイ。

はい、たけちゃんマンからのリクエストでラウドネスミルキーウェイお送りいたしました。さあ、この辺でですね、やっぱりこの話題に触れないといけないかなと思ったんですが、あのルパン三世のね挿入歌で、ご存知だと思いますが、大野裕二さんが、亡くなってしまいましたね。本当にご冥福をお祈りしたいと思います。いや本当にね、名作多かったので、大野さんのなんかね本当に残念でなりませんね。84歳ですか。はい、まだまだもうちょっとね、生きてて欲しかったなーなんてすごく思っておりますが、はい、残念でございますが、それでまあどなたかリクエスト来るかなとは思っておりましたが、お二方からですね、大野裕二さん絡みのリクエストいただいておりますので、そちらからですね、ご紹介したいと思います。まずは、ファクトリーネーム川添先生ですね。いつもありがとうございます。みーさん、いつもどうもです。13日と14日にバイクでちょいツーリングに行ってきました。13日は泉バイパス沿いのバイクショップでオイル交換とちょい点検、その後は岩切多賀城を経由して帰りました。次の日はいつもの仙台東口の床屋さんに行ってから市内を北上して富谷市のバイク用品屋さんのナップスに行って、帰りに燃料補給をして帰りました。ちょっと残念だったのが、どちらの日も帰り足に小雨が降ってきたんだよね。それから14日は、午後から寒いし小雨だし、なかなかうまくいきませんねと。はい、いつも通りのバイクレポでございます。いつもありがとうございます。今回はちょっとね、場所のご説明はしません。本当ごめんなさい。仙台

市民の方しかちょっとわからないとは思いますが、まあ仙台近郊のね、あたりを、川内先生はツーリングをしてきたという感じでございます。はい、訃報です。作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが、4日に老衰で旅立たれました。享年84歳。また偉大な方が亡くなりました。大野雄二さんの作品って本当いい曲ばかり。私カラオケ好きでちょこちょこ歌うんですが、大野雄二さん曲って特にバラードなんか歌いやすくていいです。町田義人の戦士の休息や城山中の人間の証明のテーマ等、ただし声が出ないのでキーは下げてますけどね、笑い。リクエスト、大野雄二さんはアニメソングもたくさん作曲を手掛けてました。その中でサンドラホーンラブスコール、ルパン三世の挿入歌、そして前野陽子コブラ、スペースコブラのテーマ曲、どちらでもいいです。私ちょっと迷ってるんでミーさんのお好きな方で、それではまたよろしくです、ということでいただいております。川内先生ありがとうございます。私の選んだ曲は、ちょっと、後でご紹介しますが、本当に大野さんの作品っていい曲ばっかりですよね。本当にやっぱ天才ですよね。で、やっぱジャズピアニストなのにこうやってね、ルパン三世とかね、サンドラホーンのラブスコールとか、ポップス寄りのね曲も書けるっていうのがすごいやっぱり才能が、終わりになったんだなと改めてね、やっぱり生きてるうちってそれほどね、好きだけどここまでもう一回振り返ってっていうことがないですけど、やっぱり亡くなってからだと振り返るじゃないですか。そうするとね、本当に大野さんってすごい曲書いてきたんだなって、本当にね、もう尊敬しかないですね。はい、そしてもう一通ご紹介いたします。ですね、こちらはファクトリーネームヌボラ156さんからですね、いつもありがとうございます。みーさん、全国のビートファクトリーレディオリスナーの皆さん、こんばんは。いつも収録日ギリギリのリクエストでご迷惑をおかけしておりますヌボラ156です。今回は忘れる前にと思い早めのリクエストをお送りしていますが、その前になんかまだ5月なのに毎日暑い日が続いており、こんな調子で真夏はどうなるのかと気が気でしょうがありません。いくら夏が好きといっても40度超えはやめてほしいですね。ただでさえ通勤で使っている車のエアコンが貧弱で干からびそうです。ガスを足したらちょっとは良くなるんでしょうかね。なんせもう20年経つ車なのでしょうがないですね。ガスは何でしょう、フロン、今のガスって入るんですかね。ちょっと詳しいことわからないですけど、やっぱりね、20年前の車とかだとやっぱりガスがねちらほら漏れてる可能性もあるので、一度ね見てもらってもいいかもしれないですね。結構私の旧車乗ってた時はレシーバードライヤーって言って、エアコンの動きが分かる、なんて言うんでしょうね、筒があるんですよ。窓があるんですけど、そこで泡がプルプルプルプルってなってると、あ、大丈夫だなっていつも安心するんですけど、泡が全然出なくなった時があって、やっぱり全然エアコンが効かなくて、あ、いやーと思ってたら、やっぱりいろんなスラッジ、細かいやっぱりゴミっていうか微粒子というか、まあゴミですよね。それがちょうどね、エクスパンションバルブっていうその吹き出し口のところにこう詰まっちゃって、もうあれ全部外して交換するとなるとすごい高かったんですよ。テスタロッサの話なんですけど、インストルメントパネルってなんでしょうね、ハンドルのあたり、メーターパネルとか、あの辺をごっそり外して、その奥にあるんですよ、そのバルブが。それを交換するのに、交換は簡単なんですけど、その手前のものを外すのに、やたらと工賃がかかるので、なんかいい方法ないかっていうことで、逆引きっていうか、簡単に言えばホース、圧力かかってる逆の方向にね、圧力かけて、ゴミを取ってやろうっていう感じの、そういうことをやったんですけど、それでうまくいってね、難を逃れたんですけど、やっぱりね、旧車ってそういうことありますので、一度ね、エアコンもし、効きが悪いときは、その辺見てもらったり、逆引きして、もう、

もらった方がもしかするといいかもしれないですね。はい、メール続けます。それで前述の忘れないうちにというのはルパン三世のテーマでおなじみジャズピアニストの大野裕二さんが2026年5月4日老衰のため亡くなったそうです。享年84歳ということでご冥福をお祈りします。ルパン三世のジャズは結構聞いてましたが、最近は全然聞くこともなくすっかり忘れていましたが、ジャズを聞かない方々もルパン三世のジャズは聞いたことがある方は多いのじゃないでしょうか。追悼の意味も込めて大野裕二さんのルパン三世のテーマをお願いしますということでいただいております。ヌボラ156さん、ありがとうございます。というわけでですね、川内先生からと、ヌボラ156さんから1曲ずつ大野裕二さん絡みの曲、いただきましたので、まずはですね、川内先生、どちら選んでっていうことでございましたが、私はもう迷わずコブラの方を選びたいと思います。これなかなかね聞けないと思うんですよね、ストリーミングにも入ってないはずなので、はい、前野陽子さんのコブラ、そして次がヌボラ156さんからの、まあ、おなじみの曲でございますルパン三世のテーマ、2曲続けてお送りします。どうぞ。

はい、川添先生からのリクエストで前野陽子コブラ、そして、野村156さんからのリクエストで、大野裕二さん、U & Explosion バンドですね、ルパン三世のテーマ、78ですね、1978お送りいたしました。やっぱりルパン三世のテーマ、まあ、両方コブラもね、前野陽子さんの歌声もいいですけど、やっぱり大野さんの曲ね、いいですよね。ルパン三世なんかめちゃくちゃかっこいいですよね。これほんとフルバージョンでね、聞くとすごいですよね。途中のいろんなギターのカッティングとかね、サックスとか超かっこいいですよね。アニメだとね、ちょうどキャッチーな部分しか使われてないですけど、この間の部分っていうのはなかなか、聞く機会がないと思いますので、今日はね、しっかりと前尺流しましたので、はい、楽しんでいただけましたでしょうか、ということで、やっぱいいですね。はい、大野裕二さん、本当にね、ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、続いてまた、メッセージに戻りましょう。続いてはですね、ファクトリーネームが、お久しぶりですね、パルノリさんからですね、ありがとうございます。みーさん、リスナーの皆さん、こんばんは、ご無沙汰しています、パルノリです。この放送は5月20日かしら、20日なら私の結婚記念日になります。あ、おめでとうございます。ただですね、おそらく少し離れてたのかな、放送から。実はですね、ビートファクトリーレディオ FM 大白から FM 花さんの方に移りましてですね、火曜日の夜9時からに移りました。はい、もう確認していただいているとは思いますが、はい、今後ともよろしくお願いします。阪神大震災の年に結婚したので、ああそうなんですね、もう31年になります。時の経つのは本当に早いと、そんなことはどうでもよくて、いや、どうでもよくはないんじゃないですか、結婚記念日ですからね。はい、おめでとうございます。実は友人の娘さんがこの度デビューしたので、歌手デビューということですよね。まさかね、本当の私デビューみたいな、コンタクトレンズデビューみたいな、アイブサキみたいな、あ、古いですね、はい、どれだけ知ってますでしょうね、このアキビューのね、宣伝ね、コンタクトレンズ、あの時のね、アイブサキさんは可愛かったな、めちゃくちゃ可愛かったですよね。すいません、脱線しました。歌手デビューですよね、はい、そのデビュー曲をリクエストしたくて、久しぶりにペンを取りました。スマホに入力する場合はなんて表現すれば

いいのでしょうね。いや、いいんじゃないですか。わかればいいんですよ。はい、ペンを取りましたでいいと思いますよ。はい、ね、スマホを取りましたなんて言われてもね、何のことやらでございますので、分かればいいんですよ。ペンを取りました。はい、デビュー曲のキャッチコピーは名前に騙されるな、この声に騙される。おお、かっこいい。彼女は山田たけしというアーティスト名で歌っているんです。へえ、女性ですよね。だって娘さんだから。なるほど、このね、芸名の方は、芸名じゃミュージシャン名の方は山田たけしさんという、ね、男性名で、へえ、面白いですね。若い子が夢を叶えるというのは素晴らしいこと、素直に応援したいなと思いました。みーさんもぜひ注目してあげてください。では山田たけしのさよならにバイバイをお願いします、ということでいただいております。パルノリさん、ありがとうございます。まずはですね、本当に結婚記念日おめでとうございます。今後もね、末永く仲良くやっていただけたらななんて思っておりますが、ね、阪神大震災の年に結婚した、絶対忘れられないですよね、それはね。はい、そしてこの山田たけしさんね、先行して私も聞いてみたんですけど、いいですね。なんか歌声がちょっと変わってる感じ、なんかね、引き込まれますね。これ癖になる感じの歌声ですよ。はい、何回も聴きたくなりますね、これ。本当にとてもいい曲だと思います。で、Amazon Music の方でも人気度って横にバーグラフ出るじゃないですか。もうフルでしたから、やっぱ売れてるんですよね。びっくりしました。はい、この曲お送りしたいと思います。私は素直にいい曲だなと思いました。行ってみましょう。パルノリさんからのリクエストです。山田たけしでさよならにバイバイ。

はい、パルノリさんからのリクエストで山田たけしさよならにバイバイお送りいたしました。さあ続いてのメッセージご紹介していきたいと思います。続いてはファクトリーネームゴリジンさんからですね。いつもありがとうございます。兄さんこんばんは。先日地震がありましたが、私はその時マンションのエレベーターに乗っており、あ、怖っ、上がる途中でスマホの警報が鳴り、焦りました。これは怖い。止まらなかったんですかね。ちょうど家のあるフロアに止まって降りられましたが、あと15秒乗るのが遅かったら閉じ込められたかもしれなかったです。じゃあ止まったんですね。怖い。震度の割にはかなり揺れましたので、後でエレベーターの様子を見に行ったら案の定止まってました。うわー、あの警報は本当に心臓に悪いです。いや本当に思いますよ。あの音は本当に心臓悪い。で、救急車、夜の救急車も心臓に悪いですよね。あのピーポーピーポーね。はい。前回全業駅の焼き鳥店のお話があり、上がつく珍しい名字が気になるのでググってみました。笑い。間違いでなければ確か竹内涼真と仮面ライダーで共演した同姓の俳優がいました。自分は初見では読めなかったですね。リクエスト、夜な夜なウィークエンダーズ夜半の月をお願いいたします、ということでいただいております。ゴリジンさんありがとうございます。いやでも本当にエレベーターの話ですけどね、閉じ込められなくてよかったですよね。間一髪、はあ、怖いですね。本当にもう地震嫌ですよ。本当に勘弁してほしいですよ。はい。でもね、なんかスロースリップですか、あのゆっくり滑りがなんかね始まってるってちょっと怖いですよね。なんかスロースリップ現象って言うと、あの日本沈没、映画思い出しちゃって、いやー本当にね、大きいの来なきゃいいなーなんて本当に思ってますけどね。そしてちょっと不気味なのがやっぱり南海トラフとか東海の方、さっぱりなんかそれほどないですよね。今地震こっちばっかり今出てる感じですけども、いやーなんかね、なんか日本全般的にちょっとすごくやばい感じが私はするんですけど、まあ本当にね、そろそろ私ずっと思ってたんですけど、ポタデン買っとこうかなと思います。はい、多分あと 1,2 ヶ月中には買うと思います。結構ね、値が張るのでなかなか勇気がいるんですけど、ポタデン買うのね。でもやっぱりね、持ってるとかなり安心だし、まあ例えばねレジャーの時とかにも使えますので、買っとこうかなって思っております。そして全業駅の焼き鳥屋のお話、これホーランドローズさんのねメッセージの内容でございましたが、いやこの竹内龍馬と仮面ライダーで共演した同性の俳優がいましたって、すごい切り口から来ましたよね。こんなの誰も分かんないですよね。でもおそらく合ってるんじゃないのかなって思いますけど、やっぱちょっと気になったので調べてみました。竹内龍馬ってあれですよね、仮面ライダードライブで見たらですね、そうですね、これチェイス役の方じゃないでしょうかね。はい、なるほど、いましたね。すごいな、よく、よっぽど仮面ライダー好きなんですね、ゴリジンさんね、すごい。はい、というわけでいってみましょう。ゴリジンさんからのリクエストです。夜な夜なウィークエンダー

はい、ファクトリーネームゴリジンさんからのリクエストで、夜な夜なウィークエンダーズ夜半の月をお送りいたしました。最後のメッセージになります。ファクトリーネームホーランドローズさんからですね、いつもありがとうございます。タイトルシャカブラっていう書いてますけど、これシャカブラってあのハワイの方のね挨拶で、あの手をねあの狐みたいにするんですよね。グーから、親指と小指ねこう上げて狐みたいにして、この意味がねあのいろいろこんにちはっていう感じの意味は知ってたんですけど、他にもねあのありがとうございますとか、よしよしその調子とか、そういう意味があるみたいですよ。はい、雑談でございました。こんばんは、ホーランドローズです。はい、上デイス、ね、先ほどゴリジンさんのメールメッセージでもございましたが、その苗字の話でございますね。やっぱり大当たりでございました。はい、吉川浩司、特集ありがとうございました。これはね、仙台支部の方でね、ホーランドローズさんが、この吉川浩司の特集してくれということで、やってみました。はい、楽しんでいただけましたでしょうか。久しぶりにアルバムアラバランバー聴いてます。

目の手術でライブは延期です。そうなんですよ、はい、ニュースで見ましたが、なんかね、あれ放置しておくと失明の可能性があるとか言ってましたよね。だから結構緊急な手術だったみたいですけどね、本当に何ともなければいいんですけども、はい、年か疲れか体がガチガチバキバキで人生生まれて初めて整体に行ってきました。なんと、そうなんですか、殺されました。体は程よくずれてましたわよ、しばらく半殺しされます。いやー、私ね、でも整体は行かないんですよ。整骨院の方ねは行きますけどもね、はい、バキバキされるのがちょっと嫌なので、その外側の筋肉をほぐして、骨を整えるというもの、整骨院の方に行っておりますが、最近でも行ってないですね。そろそろ行きたいんですけども、はい、リクエスト、エスメローズ、これはちょっと放送禁止用語になる可能性があるので、ちょっと F と呼んでおきますね。 F○○○ Being a Princess をよろしくお願いしますということでいただいております。ホーランドローズさん、ありがとうございます。そしてやっぱ案の定ですね、ここに来て尺が足りなくなってきましたので、ごめんなさいね、今ちょっともうもはや BGM で、お届けしておりますが、はい、ご了承ください。今週のビートファクトリーレディオいかがでしたでしょうか。ビートファクトリーレディオでは皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。メッセージの宛先です。 bfr@fm-hana.net bfr@fm-hana.net こちらの方までぜひどしどしお寄せください。お待ちしております。高架市の方でね、電波でお聞きの方もですね、お気軽に、ぜひ、メッセージリクエストいただけると私ももろ手を挙げて喜びますので、ぜひよろしくお願いします。来週もフリーリクエストです。聞きたい曲、聞かせたい曲、ありましたらですね、ぜひどしどしリクエストをお送りください。お待ちしております。みーこと佐藤光信でした。ま

Goblin.

真実、夢、希望、幸せ、笑顔、勇気、旅立ち、喜び、悲しみ、全て分け合って一緒に歩いてきた。

FM 花をお聞きの皆さん、こんばんは、鵜飼徹です。僕がお届けするロック音楽番組レディーステディーゴー始まりますね。このレディーステディーゴーは有名無名、新しいもの古いもの、僕がいいなと感じたナンバーをどんどんと紹介していく番組です。先週はね、僕はちょっと別の仕事の関係でずっとなんか東京にねずっと行ってたんですけどね、なんかやっぱり長いことちょっとだけ長いこと開けるとね、なんかやっぱり帰るところがある家っていうのはね、なんかええなってなんかねちょっと思いましたねっていうね、えらいほっこりした話からスタートですけど、はい、これから30分どうかよろしくお願いします。

ということでね、そのレディーステディーゴーってこういう番組やらせてもらっている以外にもね、まあ、ちょっといろんな仕事はしたりしてるんですけれどね、なんか帰ってくるのは帰ってくるでね、ホッとするなって思うんですけど、まあ、出張とかね、そうやって出かけるのはね、それはそれでね、なんか楽しいっていうのもね、一方であったりしますけどね、うん、そんな感じのね、曲一曲お届けしたいなと思います。うん、ポップに今日は行きたいなって感じ。スペアミントで、トリップイントゥースペース。

なんかウキウキしますねこれね。スペアミントで、あ、トリップイントゥースペースでした。ね、この彼らロンドンの出身のね、4人組バンドなんですけどね、このデビューアルバム、これが入ってるデビューアルバムはね、もうね、もうポップセンス抜群でね、すごくね、気持ちいいアルバム。そんな感じなのでね、ぜひね、また聴いてみていただければなと思います。まあ、ちょっとね、バンドとしてはね、もう古い、これ何年代やったかな、ね、あるんですけどね、あ、これね、90年代のね、後半ぐらいですね。あんまり何年とかって考えてなかったですけど、それぐらいのバンドなんですよ。はい。ぜひね、一度聴いてみてください。まあ、クラブとかでもね、すごくヒットした曲なんでね。ああ、懐かしいっていう人もね、中にはいるかもしれないですね。続いてお届けするバンドもね、この、非常にポップなナンバー多いんですけど、その中でも、最もポップと言ってもいいんじゃないかな、というね、ミドルナンバーをお届けしたいなと思います。なんかこう疾走感ある曲を作るバンドっていうのもね、いっぱいあって、それそれでいいんですけど、このミドルでコックッといい曲を作るっていうバンドっていうのもね、すごく、もう逆に、わあ、この人らは作曲とかね、曲作りのセンスあるなぁなんて思ったり、そんなしたりしますよね。それをね、すごく思う感じの、これグループのこの曲お届けしたいなと思います。The Blue Tones で If。

ザ・ブルートーンズの If でした、ね、もうベースのねこの繰り返すフレーズから始まって、で最後はこのなんていうのかな、ナナナナの感じのねコーラスの大合唱、いやーこれはね気持ちよく上がっていく曲っていうね、そんな感じしますよね。うん、なんかライブでもねすごいやっぱこの曲は盛り上がるみたいですね。うん、やっぱりねこうミドルでもね盛り上げられるっていうのはね、やっぱりさっきも言いましたけどね、なんかあのすごいなと思いますね。うん、じゃあ次もねポップナンバーを一曲ねお届けしたいなと思います。ドッジーで Good Enough。

ドッジーでグッドイナフでした。ね、もうこれはもう説明不要でしょ。もうみんなもうよく知ってるのかな。もういい曲ですよね。うん。はい、ということでドッジーでした。ね、最近ね、ちょっと話変わるんですけどね、このちょうどこのドッジーとかさっきのねブルートーンズがの頃と一緒ぐらいに出たね、あの小説があってね、これがねもう最近それ読んでなかったなと思って改めて読んでみたらむちゃくちゃ面白かったんですよね。あの中島ラモさんのね、ガダラの豚っていう、まあ、そんな小説なんですけどね。なんかこの3部に分かれてて、で文庫本で言うと3冊になってるんですけどね。なんかこの呪術、それをこうとなんかこうやり取りする、そこから新興宗教のねところに対してどうなんかこうなんか、こう、なんていうかな、こう、活劇的なところがあって。で、その後、アフリカに行って。で、アフリカで、いろんなこの出来事があって。で、最後は、そのあたりが全部絡みつつの、もう一大スペクタクルっていうか、もう何のこっちゃ分からへんと思うんですけどね、聞いてて。なんかね、もうそれぐらいね、この文庫本3冊分がね、もううわーって動きながらね、もう、体験できるというかね、なんかものすごくね、ああ、もっとこれ前に読んどかなあかんかった本やなっていうのをね、改めてね、ちょっとね、感じて。いや、けどね、面白かったなぁと。中島ラモさんの本はね、僕何冊か読んだことはあるんですけどね、やっぱこれが最高に一番のエンタメなんやろなというふうには思いますね。なかなかね、面白かったですね。本もね、ずっと時々こうやって読んでってるんで、またね、面白い本があったらね、紹介したいなと思います。皆さんもね、本で、ああ、こんな本面白かったよっていうのがあったらね、またご紹介ぜひください。僕、そういうのめっちゃ読みたくなるんで、はい、お待ちしてます。じゃあ次もね、

いや軽快でいいですよね。ね、ザ・プースティックスで That was the greatest song でした。このアルバムはね、僕よく聴いたなという感じですね。前編通してね、こういうポップなナンバーが多くて、なんかこういうアルバムっていうのはね、今なかなか見ないような気がしますね。そんな気しません？皆さん。なんかね、ここまで純粋にポップな曲をっていうね、何を言ってるんだっていう感じですけど、はい。まあ、ということで、もうあっという間にラストナンバーになりました。ポップっていうとね、やっぱりね、スウェーディッシュポップなんていうね、言い方もあったりしますけど、その中でも結構ね、いい感じのバンドを一曲お届けしたいなと思います。ポプシクルで、Not Forever。

ポプシクルで Not Forever でした、ね、なんかこう切な系のメロディーを含みつつもね、疾走感もありつつね、あこのあたりがやっぱりスウェーデンのなんかこのポップイズムというかね、なんかそんなのを感じさせる、うん、これは名曲だなというふうに思いますね。ということでね、レディーステディーゴーはなんかポップな感じを中心にね、今回はお送りしたっていう、なんかそんな感じかなというのを振り返ってみて思いますね。なんか頭にね、冒頭にかけたスペアミントのトリップイントゥースペースっていうのをね、ちょっと思いついて、で、あじゃあそれかけていこうってなった時にどんどんと、あこの曲かけようかな、あの曲かけようかな、なんてっていう風にたどり着いたのがこの最後のポプシクルのノットフォーエバーっていう、そんな感じでしたね。さっきね、本の話もねちょっとしましたけど、本といえばね、なんか今ねこれ読みたいんですよね、読んでないんですけど、漫画でね、本なら売るほどっていうね、そういう漫画があるんですよね。これね読んでみたい。なんか読んだ方とかねいらっしゃったらね、またね感想とかいただければなと思います。お待ちしてます。まあ、ということでメッセージリクエストもうじゃんじゃん歓迎なんで、ぜひレディーステディーゴーの方にね送りいただければなと思います。今日はじゃあこの辺りでお別れしたいなと思います。レディーステディーゴー、うかいとるでした。

ことを考えながら、琴葉と男は道端ですれ違う。星の

捕まえたと壁に映ったこの影が言う。捕まえたと壁に映った母の影が言う。

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

0: FM 花。
1: 寒い日にはガスでポカポカお風呂だけじゃない、おいしいお水富士の湧き水ウォーターサーバーや話題のガス衣類乾燥機のレンタル、そしてリフォームまで手掛ける会社効果共同ガス株式会社。公式 YouTube チャンネルも人気です。あなたの街のガス屋さん、効果共同ガス株式会社、よろしくお願いいたします。